0: våga ta över något sånt så det här och det är ju ekonomisk gambling och såna ting och alla får ju pengarna sin oavsett så det tror jag de vågar sig på sån utan vidare.
1: Nej. Och så är det ju som du säger så det har ju varit och det är framdeles väldigt dugnadsbaserat. Hur många har du i sving där i löpet av helgen som ligger föran oss?
0: Ja, det är cirka 100 stycken som är med då. Så det är massor flinke folk här som jobbar dugnad och det har ju folk med helt på starten här och det man har ju så gøy när det riggas upp och det är god stämning och saker och ting så det är väldigt käckt.
2: Mm. Hur är det de kommer från publikum då?
0: Ja, det kan du. Vi har ju två huvudområden. Det är ju Rogaland och tidigare Hordaland och så sånt. Det är väl huvudområden i lag med Högaland självklart.
2: Mm.
0: Kommer du från sprätt i helt ifrån? Ja, helt ifrån Norge till Sörland är övervakt egentligen.
1: Mm.
0: Men huvudtanken är ju på Västland egentligen.
1: Ja.
2: Mm. Har de begynt å rigge seg til noen av de allerede, det som kommer litt lenger vekk ifra?
0: Ja, de kommer i morgen, da, for de kjøper jo telt og sånne plasser, da, bobilplasser og sånt oppe på skolekampen, og så har vi jo en sånn åpningsdag som er i morgenkveld på House of Blues, der vi har band som spiller, da, og kommer alle tilreisende og sånne ting, så synes det er gøy å treffes igjen, da, så lager jeg en flott stemning her, og så kombinerar med lite i kväll är ju fotboll så så då är ju det som är i fokus så det sker nog hela tiden.
2: Mm. Hur ska du med biljettsalget göra då?
0: Det är egentligen stabilt som sig fjol för sig sånt.
1: Mm.
0: Så med är ju spänt på hur det går med den toppstängen då. Men har lite biljetter igen till Tobias Sten så som hoppas att det blir packat.
1: Mm. Mm.
0: Det är för att man har lagt upp det.
2: Ja, men får ta oss och gå in för landning. Säg tack till festivalchefen och gratulera med 30 års jubileum. Ta med oss lite musik av någon av dig som ska spela på festivalen på lördag. Här är Stage Dolls.